0: Ja, det var det jeg hadde av mattips I kveld, så da får dere bare ta det med dere, og så nå skal jeg bare ta litt god musikk for dere den siste tida jeg har før jeg skal ta en pause herfra, så og da først ut da, så får vi vikingerne og Son of Jamaica.
1: Långt hemifrån, då jag var en ung pojke.

Da skal vi fram til ABBA, og vi skal fram til en låt som kom ut I 74, og hvilken låt var nå det? Det var, tror jeg var Honey, Honey, Honey.

Og da skal vi fram til Askepott og han som synger låta Askepott, det Vidar Villa.

Vidar Lønn Arnesen, han har laget mange låter, han og han tar oss til Sandefjord, han og Ola var fra Sandefjord.